Trese se, trese skrit za zavese, prot vratem leze, pa sej nima veze. Ne, ne, se ne vzame, ne delam galame, sej nač nimam tazga, kar ne bilo za vsazga. Ne, ne rabim velik, da bi se dober počutil, pa tam, kamer grem, je s transportom problem. Three, six, three, six.

crta. Misliš da bi pomagalo, novo bilo čekanje, jedno flakika nebo, sva dala čas u čas.

Огню мам желез, я доска ночем сам остат. И за то, кар 20 любиц, я смам на енкрат. Вендар моти сектор мисли, да лепо ми е. Но всяка ле об памет справля, ин ми жуть се жре. Една любица би рада спременила спол. Е друга сплезала на поштарја и на ноче дол. Третја толк је схуйшала, да је никер вечни. Четврта је в аресту, пет.

Hataja. 17 binara je u dom za starce dao, 18 tepe me od kar sem jo spoznao. Za 19 smisel življenja je prepir, 20 tanenih nobljiva.